0: ཡེ ནས ས ཐམ དང གུ ས ཚོ རང ལོ ད པོ ཉ རང ལོ པང ནི དུ ཐོ ད ཆེམ ས དང ཆེམ ཅི སོ ཅེ གན ད དང ཅོ ཉོ ས གང ཐབ ཅེ ནི ཅེ ཚོ ཅུ ཅོ མ ལ ད ཅུ ཅོ ནུ པ ད རབ ཅེ ཅི ཅུ ཅི ཐོ ལེབ ཅེ གུ ད དང གུ སོ ཟ དང ལེ ཇོ ལ ཤུ ནུ ཅ གུ ཤེ སེ པི གན ཅ ནེ ཅེ ཏེ དེ བ ནེ ཐེ ལ ལ ལ ད ནེ ཏེ སེ པ དང གོ ཡེ བ ཚུན ཅེ སེ ཤོ ཅེ ར དང ཉེ ད དུང སེ ད ད དམ སེ ཅེ ཐོ ར དང དབྱེ ཐག ཅུ ཅུ གི ཤེབ ར སོ བ དེན ཚུ ཡེ པ དང ཅུ ནི དེན པ ཅེ སེ དེ མམ མང ཚོ ཅེ ཚེ སོ ད ཇུ ནར དེན ཅ སུང ཅོ ཡེ པོ སི གུ པ ཐུན ཅེ དེན ཅ ཅེ གན ཅ དེན ཅོ ནེ པོ སི གུ ཤེ ས ཁོང སུ ཡིན གན ཅ ཡེ པ ད ས ཁོང སུ ཡིན གན ཅ ཁོ བ ས ཁོང སུ ཡིན གན ཅ རུབ ཅུ ཅེ ཐ ཅོ སེ དེ ཡོང ལམ རེན ཅོ དང ཟོ ཅེ ལེ རེ ན ཚན མེ ཅུ ཉེན ཁ ཡེ པེ ཛེ ཅུ རུ ངུ པོ སོ ཅོ ནི ཆ ཁོང དང ཛེ ཅོ ཁོ རུབ ཅེ ས ཚེ ཚོང་རাতা གོ་ཅི ཚོང་ཁང སོ མན་ན དོན་ཟོམ ཆེ་ཁོལ་ལ མེ་ནི དེན་ཇ་ ཅེན གོ་ཟུ སাতབ དོན་ཆོ ཡག་པོ སེ་ཏེ ཚབ་ཅི ལེན་ཇོ དོན་ཇོ ངོན་གོན་ཐ ཅེ་དི་སི གུ་པ དུ་བདེ ལེན་ཇ་ ཅེ དུ་ཅི ནམ་པ་ཤེ དུ གུ་ཤེ མང་ཚོ ཅེ དུ་ཅི ཏོང་ཨ་ད ལེབ་ཅི པེ ཤམ་དེ ཤུནེ དུ་ཅི ཅེ ཚོང་རི ཁོབ་ཅུང གེ་སོ་ད ཡོག་གོ ཚོང་ར དང་དབ ཅེ ཤོ ཅེར ཏོང་ཨ་ད སོ་གོ ཏེན་པོ ཡོང་ སེ་པ ཟབ་ཅི དེན་ཇ་ གེ་སོ ཁྲིམ་ཇོ ཤེ་ཤེ ཅེ ཤོ ཅེར ཏོང་ཨ་ ཁྱབ ཡོང གསོ སི པི ཆུ ཚིན ཐོར དང མང ཚོ ཅེ ལུང ཐེ རེ ཡུ ཐག ཅུ ནུ དེ སེ པ ཛེ ཅུ པི ཁེ བ སོ ཅོ སེ པ ཅེ ཉམ ཉམ སོ ད ཤི པ ད པར དང ཅེ སེ དེ ཐོ མོང ཐོ བུ ཅིན ཕ ཅིན ཁོ ཡོ ད ནང ཉི ལ སོ ཅོ སི གུ པ ཅེ ཅེ ནེ སོ ན ཝ རི
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚོ ར ཤི ད ཅུ པི ཅེ ཅེ ཉི ཡོང ད ཡེ ཅེ ཤུ ཅི ཧུང ཆང སང གི ལ ས ར རིང ནེ ཡུ གུ ར ཐུ ར ད ད ཡུ ཅིན རིང གི ཅ མུ ཁུང དོན ཐུན ཤེ དེ འདྲ སུ ཅི ལེ དོན ལ ད ཡེ ནོ ནེ རང ཤུང ཅུ དང ཡེ དང སི ཅུང གི ཚེ ཁུ དེ ཡོང ཡོང ཅེ མ རེ ཁ གི ལེ ཡེ མ ཚོ དང ལེ ནེ དེ སུང ཤེ ཡིན པེ ལེ དེ མ ན ར ཇ ཅི ཚང ཅུ ནོ མ ཅི དེ ཅིན ལ ད ཤེ དེ ལེ ཡུ ནོ ཡོ ཅི ག མ ཚེ དེ དང གོང ཁུ ཚ ད བ ཚ ར ཅང ཧུང པོ ཇོ ག ར ཅི ཧེ དོ ཕ ཡོ པ ཅི ཝན ཤེ གོང ཅུ ཉུ ཡོ དེ ག ར ན ཇ བེ མ རེ ཁ བ ར པ རེ དང རོ ཉང ཅིན ཅི ཤེ པེ རང ནེ ཅི ཧིན ཅུ ཤེ ཡིན པེ 태든 힝고 조반의 종 니쿠르 제정니 요고 토니지 망으로 동치 고동초라 자리 가여 호장샘 나가라 패니 태든 만하라 자제 찬의 동화마시 정니당 요고로 냥도 파지 동화다 제드 튜진 창괴당 파리 히초라 히도 히차 농요바지 공기 정니 조저르사드 히바라 히지핑 정니 공바라 준총 해주라 자위 인진 사진니 히제쇼지 시지핑다 당 중앙기 배지에 마레카기 모마라 자지 토크로 노아다 드레사비 당기 배용 제주 마레큰드레 치미 삼비지 르저르사드니 요바히디 마레카와라 핀츠이 바레단로 냥진 지히비 순냥 되빌라니라디니 드레사비 배지 담주에다 마레큰드레 지 담주 야볼랭귀 人类 유구로 팔지 동주당 망초지 용발 판노 용을 해주니 송적해대 최대 人类 유구지 퇴근라디니 망초지 용발 판노 용위에 탈람 야채로 향구바다 망초대인노효바당 내교된부용조로 효제도 人类 사도지 퇴지지 이왕 초효당 차다당 리금사도 최최인부도 퇴바지히도 망초대인몽화 유구라디니 흉조로 랑도 휴타바히구 야흉의 통내 야흉기니 히대 대든 찹진지 군주 퇴고 창조 동화다 렌자 도단단 렌조로 샤동 퇴조로 효제대 민주 대송당 군주 제주의 송소제리 능력 보조토 야치 유고라 가츠르 첸보 용화다 첸바 히비 로용바 신디 로이 청체단 히믹다체 모두 동괴 저순진디 히세도 동네 부제 땡신비르니 제농드 모버리 히토 남용 호다 히바당 윤치 미바라 잠기 주저르 인탕 공토 동디 체드에 비에 가데토 체저르 무효 치 동디 모차 치위 렌친 야치 즈모라 향토 바히토 원시 공주 노용 되거레 디마르 켠자라 군디 동우에 빈츠 되거레 도뇨라 히괴히 송에 바제 공범 탐 휴디 힌교로 충신노 총조 나초 저여바당 자라 뇨라 용케 마보여바제 후장샘 총자 뇌도 패니 총바라 송콩당 인공 코조의 수진이 주로 간드 노하다 몽산주제 총강계 루쭈구라 레비 인다 자이주미 최딩앙 카리제니 사지 최딩랑 야니 보송위에 해당랑 ཁོ་ཅང་ཤང་གི་དིན་ཅུ་ནོ་མ་ཅེ་ཁོང་གི་རང་ཉེ་ཅེ་ལ་ཤེ་ལ་དེན་ནི་རང་ཁ་རང་སོ་དང་ལེ་དུ་ཁོ་ད་ཤེ་པ་རང་ཁ་ཅུ་ནོ་ཅེ་རེ་ཅན་བེ་ཆུ་ཉེ་རུ་ཁོ་ཡུ་ཇུན་ཆུ་ལེ་སོ་དང་དེ

དེ་རིང་ག ལེ་མོན་དེ་རི་ལིན་ཚིན་ན རིན་ཁེ་ནང་ཅ་དང་ཚ་རེ་ཡོང་ཚོ་ཟ་ཚོ་ཉི་དང་ཡང་དོ ཁ્યાང་དུ་རི་ནི་ལ་ག་བའི་གུན་ཤི་ཅན་ཉང་ཟོང་དེ ཁོ་ཉི་ཅེ་རང་གོ་ཕ་ཡུ་ལ་ཀ્યાང་བའི་གཡིན་དང ཕ་ཡུ་ཅེ་ཚེ་བ་དེ་ལ་ལི་ངུ་སོ་ཞོ་ནི རང་ནི་ཀ་ཡུ་ཅེ་ལི་ཤི་ཕོ་བའི་གོ་ལེན་གི་གི་པི་ཆེ་ཅེ་མུན་ཐི་དེ་ལིན་ཚིན་སེན་པར་གསོ་ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དམ་མན་ཐུན་ནི་ལ་སན་ནི་ཡེ་པི་ཏོ་མོ་པེ་མ་ཡ་རེ་གོ་ཤི་པི་ལ་ཇི་དོང་ཅི་ཡིན་པེ་མ་ཡ་ཡེ་པ་པ་སན་ནོ་པ་ཡ་ཏོང་ཝེ་ཏ་ཤི་ཡ་རོ་ཤི་པི་ལ་ཇི་དེ་ནམ་ལེ་ཟོང་དོ་ཅི་ཤ་ཏོང་གར་ཏོང་ཆུན་ནང་ཡོ་པི་པ་པ་སན་ཇུ་པི་ནོ་མ་ཆོ་མ་དོ་ཨ་ཁ་ཏ་ཤི་ཅ་ནོ་མ་ཆོ་མ་ལ་པོ་ནི་གོ་སོ་སེ་ཐང་དང་ཤ་བ་ལན་རོ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཐ་ཤ་ཅལ་ལ་ཅི་ཅ་སི་ཆང་སི་སི་བ་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡེ་བི་ཇོ་པོ་ཇ་པ་ཡ་ལ་སལ་ཡོ་བི་ཇ་ཅི་ཇུ་བི་ཇོ་པོ་ཐང་ཅི་དོ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིང་ཅ་སིན་ཇུ་ཡོང་ལ་པར་ནི་ཉེ་དེ་ཐོ་སང་ཇོ་པོ་ཡོ་མན་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཐ་ཇི་དེ་ཉ་དེ་ཅན་ཡེ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡང་ ཇུ ཙ་བ་ཡི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ ཅེ ཆེལི གོར་དེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ེ ཇེན་ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা ཏོན་ ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ེ ཏོང་ ག་ ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཇུ ང་ ཚི ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཡུ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ ཡ་ ད་ དེན་ ཇེ ཇུ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ 규모도 되게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོང་ལེ་ཤི་གོ་ང་མ་ཕོང་ཅེ་ན་བོ་ཡང་མ་ཕོང་ཤི་གོ་ལུ་ཏ་མོ་སོར་དུ་བོ་ཡང་མ་ཕོང་ཤི་གོ་ཏ་ཅང་བར་ཅེ་དུ་བོ་ཡང་མ་ཕོང་ཤི་གོ་ངི་ཅན་བོ་ཉ་ལི་བོ་ཡང་ནེ་དུང་རོ་གོ་ཉིམ་ཆུང་ཏ་ལི་བོ་ཡང་ཅོང་དུང་རོ་གོ་མེན་པོ་དུ་སང་ཤེ་བོ་ཡང་ནོ་རོ་རི་གོ་ཐ་ཐོ་ཐོ་པ་བོ་ཡང་མེ་ལེ་ཏེ་ཤང་ན་དོ་ཅེ་བ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན་ དོ་ ལ་ མ ཏོང་ ཨ ཆོ་རེ དོ་ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ ཨ ཁོ་རེ གོང་ ག ཚམ་ མ་ ཡེ་ བ ཅི་ ཤ་ ཅེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེན་ ཅེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཡུ་ ཨ ཤ་ ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ་ ཇུ་ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ

ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡ

ཁྱི དེ་ན་ནའུ་ག་ཀྲུང་གོ་ཡོང་ནི་གདོང་ཞུ་བའི་དུས་དོན་དལ་ང་ཚུན་ཟལ་ལེ་ག་ཡང་ཚེ་གང་ཇོ་ལུང་པ་ནི་ལ་ཅི་མེ་ཇ་ལ་དོལ་མ་པ་གལ་སི་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཡིན པའི གྲོགས པོ ཕུན ཚུ ཅི ལོ་ཡི་
1: དེན་ཅི་ཟང་པོ་ཤི་བ་དེ་རེ་གོ་ཤི་ནི་ལབ་ཅི་མེ་ཅ་ཅ་ཆུང་ག་ལ་པར་ནི་ཏ་ཤི་མན་དུ་ཤི་ཅི་ཡིན་སི་ཏང་ག་ཟི་ཉ་ཏ་ཡི་དེ་ཅ་ཉེན་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས